0: dɔsɔ ɛnɛ na dɔsɔ asɛm nyɛ wasɛm ɛngye ma wo ye mo di ɛnfrɛ wo ho ɛnkɔnkɔ sɛ wada agye na ɛnkɔpa asɛm ma wo na bɛbi bɛ kwa kwa kasɛm nyɛ amane afa ne ho adi no bia na wo kwa de wo kwa wo bɛ kwa kɔ nya asɛm
1: kwa sɛm pa
0: jano pɛ misrɛ wo hwɛ wada agye su yi
1: no kwa sɛm
0: toto ne ma ye misrɛ
1: wo kwa sɛm pa
0: Awurade wo niema bebre di ma.
1: Amen.
0: Hwɛ ho so yie.
1: Mekwasɛm.
0: Sunsɔm ho.
1: Sunsɔm ho.
0: Na ɛto a ebia wo nya gyefoɔ.
1: Dabi.
0: Wonsɔm no, bia na wanya pani bi obetumi atutu ahema ahyɛ kyaakyaw.
1: Akɔgye
0: mama wo.
1: Dabi.
0: Timi serɛ wo. Sunsɔm ho ate.
1: Mekwasɛm pa.
0: Sɛ wo fura ntomago a,
1: ɛnkɔdi bi kora kora.
0: Woti ɛdan a ɛyɛ nhyehyɛ dan mu a
1: yɛmfa aboɔ ɛni agorɔ
0: ɛni agorɔ
1: nokwasɛm
0: na woanhwɛ yi a
1: wobɛnya asɛm
0: wobɛnya asɛm no wonya wobi ma ne nkɔka bi ma wo
1: dabi
0: meserɛ wo anɔpa yi yɛnhyehyɛ awurade akyiri kwan ntɛm
1: nokwasɛm pa
0: yɛmfiri ɛhoma awurade
1: yes
0: na yɛnya ɛmfa wode ne ɛho ntɔyɛ
1: yes
0: nyame mu wode wo
1: nokwasɛm pa
0: nedi awurade akyi bi woate na nkakra nkakra ɛbɛyizi kakra nkakra nyankopɔn bɛyɛ Ano posiye nyanku pon eto da wodi ekosie ansa no ye bechre ye nyanku pon eto da wodi ekosie ansa no ye na bechre te wodi ekosia wodi tenete ne ye so wodi ekosia wodi ka itase mu chire ye odi abasa ye ko manu Aye di cheno Ono no ni munya Aye Abasa ye go

0: sa ede afa less value o oh, awrade hu mama bo
1: amen
0: uri se ade baako a ye nanwe ne ho ene se sa the foundation of salvation enye adekitoa se obi epe enkwaje enkwaje bebi efiri ba ye de sa dofo enye adekitoa o enkwaje a kristo yesu ebewu ye de ma ye no nyankopɔn mantie ne yie deɛ nti a mepɛ sɛ nyankopɔn fa me me so na ɔhyira wo ne sɛ memmɔ me tirim nka asɛm dea ɛpɛ sɛ wurade nyankopɔn obi a ɔne me sɔre anɔpa na ɔne me gyene mu sɛ ɔmokɔhwehwɛ israel nyankopɔn no awurade pɛgya wɔ m wonim sɛ before sɛ ɔgyeɛ ɛbɛba asase soɔ no ɛnneɛma a na ɛsɛ sɛ yesu kristo fa mu ansana ɔgye aba no ɛnyɛ deɛ ɛhu no buburugya yi aa ɛno nti ɛnam sɛ yɛtaku ɛne ɛsempoa ɛni nkwagye a yesu de berɛ yɛ nti yɛhu ne mfasodeɛ na yɛbu ne sɛ yɛsum no aso adeɛ ɛnyɛ wo naa bɛwu yɛ de maayɛ sɛbi ɛnyɛ wo maame anaa wo papa ne wuiɛ woamfa sika ntɔ na woammerɛ na wonyaeɛ na yɛhunu sɛ adeɛ biara onipa mmerɛ a ɔnyaeɛ no ɔde ne nsa benkum na agye ɔmfa nyaadeɛ a ɛsom bo na pasta yesu kristo hia sɛ kekawa ɛfi ɛbiara animu ne ɔni kwan sɛ ɛno mogya no ana sɛ saa deɛ na ɛnɛɛ sɛ ɔyɔ na yɛyɛ nyankwagyeɛ na wiase nnipa biara a ɔba ne barima wo no ɛne ahonhom ɛbiara ni hɔ a na ɔmo ho te sɛ onyankopɔn kotoo nti onyankopɔn kyee ne mu ɛna ɔde ne ba ɛba asase so ɛsɛ ɛyɛ through his blood blood sacrifice ɛyɛ one of the foundation of salvation ebio na ohia sɛ ɔbɛyɛ servantship ntin yi ɔbɛyɛ akoa assuming sɛ asantehene ghana ɛwɔ ne die paa de ma no in fact ɛminti ne atitiri bia ni wɔ ɔmɔ ɔman yi mu a obi bɛtumi de ne ho atoto asantehene anaase deɛ ɛfiri no tumfoɔ ɛfiri sɛ yɛ president a wɔsi sosisi a yɛto aba ne yɛyi no but asantehene yɛnto aba ne yɛyi no ɛno nti ɛna ɔmɔ din a yɛde fɛ no sɛ ɔtumfoɔ ɔka ɛbɛ mu na ɔkyekyere nso a na wo sa ɛgyina nti obiara a na ɛsɛ sɛ ɛnam ne so ɛma nkwagye ɛba no nnipa no na ɛsɛ sɛ ɔdane akoa na ntio yɛntumi mma asantehene ɛntumi mma fam sɛ for 30 years anaa 33 years ɔbɛyɛ akoa ama yɛasomasoma no ama yɛham ntasuo ɛde agu no so ɔntumi nyɛ na onipa bie ni wɔ ɛna honhom bie ni wɔ a de yesu yɛ no ɔbɛtumi ayɛ ɛfiri sɛ ɔno deɛ ɔno na ɛbɔ adeɛ ɔno na adeɛ nyinaa hyɛ ne nsa ɔno na ɛbu onipa nti sɛ ɔba bɛyɛ servant obi a ɔyɛ king ɔyɛ ana ɔyɛ glory ɔyɛ ayam darayam na ɔsɛ dabi before sɛ criteria ɛka sɛ salvation bɛba no ɛsɛ sɛ obi firi kingship na ɔbɛyɛ servant nti ɛsɛ sɛ na ɔsom nti anyɛ wo wɔ sɛ yesu sɛ me ne mo nam no yɛbɛ na mesom nti ɔdaneeɛ na ɔbɛfa akoa tebea ɛde too ne ho so sɛna bɛyɛ bɛnya da nkwa ebio ne criteria no na adeɛ baako hyɛ mu a yɛfɛ ne persecution na ɛsɛ sɛ nipa tane n'ani se ye bu no ne se se ono ankasa bodde no e papa ne ni so ye di koboko na ne bu no ne se se ni pa reject no ne se se twe na so so be sure pass di obo wo no emu na e so di tie wo yesu ji tu mu se odoni penti sa criteria no odi free soroba no ne ka no ti bi eye yesu nyina ne nya de eto no kwem odi tu mu ansa no beye ne se se ni pobo no edumre no obitimi tambo se wan ko no ntuma me de be jam tirim ne yesu aye di no afani pedim no ko nessa sania me nyina ebe mu die ntia asese eso ye nkwagye mu eyi no ndie ebiu na ese yesu diary mu se ye fe bi public disgrace and impossible wa ye go ni ma se ye ono yiri ntem kwa aye ono mantem kwa aye oni nuclear family but yesu diere die na enim boasie bi kan salvation ho eye ade a esese oba bedwamu na ancestry na sebi sebi ne bema edaso na ye dini mpamro me guni ni mose e wase ne no so dio pastor fabuku no bible no mame u free soroba ne atoro ha se se ese se odi umuja eni twaso ese se o saye dey ese se public disgrace eba e bi o ese se o sa dane akwa na se yesa eye o e persecute you ye ina ya di ya toro ansa na yesu eba enti ne baba tenasia ma ye gume ni mwase da bi obi bi na opesa buso mo ka se bi se o kani bi de wo ti de wo ka bi bi se on pedim guasio se de obi se fari ye de nim guasio de fari ye de wo de ka be people wo se obi o se eha enim guasio en fata o kani ba adie bi en wo aya se enim guasio edo bi so yesu di tu mu pasa ama oba se ye mu ne nimu ase na die me twa to ne se ese se osa kwa samai do ka abonia fo ne kwa samai do ye ma ne da bre na mien se wa samai do na one small entity ankoku one hell any death and a sacco you say one sacco just a famra baboma bremi soon some sacco just a famra yeye criteria na ka yesu ansana oba abewudi amaye papa ni jitu mu so obeye edi amaye enam se ye takuri asempoa enka hunti ye hunu mfaso de da enu nti na makwai mo bi da so bo adwaman won sema wati nyina na ti o enye no kwa o before se o wiye ye no necessary gospel no so nante eba wo eba we ho eba me ho enkofo bi de mu gya ne twa so ansa na gospel de eba emre ma me kwai ke kind of book the book of 2 Corinthians chapter 11 2 Corinthians 11 verse 22 to 28 2 Corinthians chapter 11 verse 22 to 28 Bible ni se udio nyamra ayakai ho Bible ni katire ye se bose mi breye mi breyo mi fanyire mu ya kimi wire mu ya bome ya shimetira so ye ya me yaka yaka dia ani nguasia baaye osaye abaye empambura abaye nipa puo me atade na me nibi hwe aduane na me nibi di ensuo na me nibi nom sina tele me nibi abia me tena ansa na gospel ni pie and then nipa to be comfortable ye di bone ta fre bone enye ne yasa de wo ye no mo be kwajem aka ready yo na ye wo sokodia and ye wo wadia so to be sokodia and chere se dua bia betimi awe adabi beba so wan ke ye nso be kaya sere bone bia na wo sho kukuo ma wo die no obi de di ni mo ja beto homa and the bible the how your butra yamfanya we anya ye de kwasa nsan fifire no senke ne po wo ye ha ke ye ni so pa no bebo and it to the be ne po de bibi ho ho no no go be force asen we pia bonte no e ye omu ne nam won so asem ne baaye who can the book of Romans chapter 10 and verse 14 that was a was one a yan suma no a obeko asem ne ene wo bi so ne baaye ye kan da and so boni mu na ye pe we are since satre ya jini o na ye be wu efi atiasi fowe asase so ebe shia sa papa na ono de ne nsa bo sebi atachamu o na ode nsuo ka ho na ode nwini ye na ohome ne home egu ye mu aye wo aprenya se satre na wo ati boni asa ka boni eye maka enka binyi ni so bibehunu woni nyina anka make beda so ko boni do so ni pa brabo obi o hwe me sa se mintwi nyae ma mitie die daura di bu aten wutimi kan se mintwi nyae boni ni pa wo pe esi jai boni is one ti jai boni bia bewie ya e bon so we value the gospel. We value mojano. Yan son son ye ho se. Ye amanfrafo ye ho ho asasi so. A way to a wise